اگلا گانا لیا ہے ہم نے لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آواز میں, جس کو لیا ہے ہم نے فلم اپنا پن سے. آنند بخشی نے اس گانے کو لکھا ہے, لکشمی کانت پیارے لال کا سنگیت ہے. سنتے ہیں یہ گیت.

اگلا گانا لیا ہے ہم نے فرشتہ یا قاتل فلم کا. آوازیں کشور کمار، اوشا منگیشکر، انورادھا پوڈوال، محمد رفیع اور ساتھیوں کی ہیں. انجان نے اس گانے کو لکھا ہے، کلیان جی آنند جی کا سنگیت ہے اور فلم کا نام ہم نے آپ کو بتا ہی دیا، فرشتہ یا قاتل.

0: ایک آواز جس نے بدل دیا وقت کا سفر، ایک سر جس نے جوڑے ہر دل سے رشتے، اور اب پورا کر چکا ہے اپنا گورشالی 90 سال کا سفر۔ ہاں شروتاؤں، یہ ہے آپ کا اپنا آکاشوانی۔ 90 वर्षों سے ہر دل کی آواز۔
1: آپ سن رہے ہیں آکاشوانی مدھیہ پردیش کا پرسارن۔ اس سمے ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی میں 8:45 ہونے کو ہیں، اور یہ سمے ہوتا ہے سماچار سندھیا کا، جسے ہم آکاشوانی دلی سے ریلے کرتے ہیں۔ تو کرپیا پرتیکشا کریں،